द्वादशवर्षेषु भारते नगरग्रामयोः पारम्परिकं वैषम्यं भूयसा ह्रासमगच्छत् इति प्रधानमन्त्रिणा सङ्केतितम्। अद्यत्वे ग्रामेषु आधारभूततन्त्राणां महती समृद्धिः अभवत्। राष्ट्रस्य नारीणां स्वावलम्बनमपि उत्कर्षं प्राप। संवादावधौ यात्रिणः स्वकीयान् अनुभूतिसञ्चयान् प्रधानमन्त्रिणः पुरतं न्यवेदयन्। प्रधानमन्त्री अपि यात्रिणः दैनन्दिन्यां स्वकीयान् यात्रानुभवान् समालेखितुम् अभ्यप्रार्थयत्। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजनायाः प्रत्यग्रे संस्करणे आगामी मासादारभ्य विविध राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 70,000 ग्रामीण युवानः वृत्तिकौशलशिक्षणेन अनुग्रहीष्यन्ते। केन्द्रप्रशासनपोषित प्राधान्या एषा योजना निर्धन ग्रामीण युवकानाम् आजीविका सम्बद्धं कौशलसंवर्धनं विधातुं सन्नद्धा वर्तते। प्रशिक्षणस्यास्य समयावधिः 3 मासात् आरभ्य 12 मासावधिः निर्धारिता अस्ति। ग्रामीणविकासमन्त्रालयेन उदीरितं यत् अस्मिन् अभियाने सम्बद्धेभ्यः 31 राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च आगामिवर्षद्वयस्य चक्राय 9,00,000 युवकेभ्यः प्रशिक्षणसंवर्धनस्य बृहत् लक्ष्यं समर्पितम्। मेक् इन् इण्डिया भारतवर्षे निर्माणम् इत्यस्याः राष्ट्रियनीतेः 12 वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अस्याः ऐतिहासिकं साफल्यं सप्रश्रयं रेखाङ्कितवान्। सामाजिकान्तर्जालीयसन्देशं ददत् श्रीमोदी अकथयत् यत् अनया नीत्या देशे स्वदेशीया उत्पादकता सुदृढा अभवत्, वैदेशिकनिवेशस्य वर्धनं च जातम्, भारतस्य निर्यातः च नूतनाम् उन्नतिम् अस्पृशत्। एषः क्रान्तिकारी परिवर्तनप्रवाहः सम्प्रति देशस्य सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु प्रत्यक्षं दृश्यते। प्रधानमन्त्रिणा उदीरितं यत् मेक् इन् इण्डिया केवलं निर्माणकार्यं नैवास्ति, प्रत्युत एतत् तादृशस्य आधारभूततन्त्रस्य उद्यमशीलतायाः नवोन्मेषस्य च सृजनमस्ति, येन भारतवर्षम् अविरतं समृद्धिपथि अग्रेसरं भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः उपवेशने न्यूयॉर्क नगरे IBSA इति मञ्चस्य अन्तर्गतम् आयोजितायां मन्त्रिस्तरीयगोष्ठ्यां भारतस्य विदेशकार्यमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, दक्षिण अफ्रीकायाः विदेशमन्त्री रोनाल्ड लोमोला, ब्राजील देशस्य विदेशमन्त्री मौरो वेरा च सम्भूय पहलगामनगरे सञ्जातस्य आतंकवादी आक्रमणस्य तीव्रं भर्त्सनम् अकुर्वन्। आतंकवादं प्रति निरपेक्ष असहनशीलताम् इति स्वकीयं दृढं संकल्पं च पुनः एते उपस्थापयन्। त्रिभिः अपि मन्त्रिभिः संयुक्तराष्ट्रस्य नियमपत्रस्य अन्ताराष्ट्रियविधिसंहितायाः सुदृढबहुपक्षीयव्यवस्थायाः च प्रति स्वकीया प्रतिबद्धता प्रदर्शिता। एकस्मिन् संयुक्तविज्ञापने IBSA नेतारः संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः व्यापकपरिष्कारस्य आह्वानम् अकुर्वन्, येन एषा संस्था समकालीनयथार्थतायाः प्रतिनिधित्वं कुर्वाणा अधिकं लोकतान्त्रिकप्रभाविणी च भवेत्। अत्रावधेयं यत् तैः जलवायुपरिवर्तनस्य समाह्वानानां त्वरितसमाधानाय नवीकरणीय ऊर्जायाः प्रसाराय सङ्गणकीयसम्पर्कसंवर्धनाय अथ आर्थिकसमृद्ध्यै कृत्रिमप्रज्ञायाः समुचित उपयोगाय विशेषं बलं प्रदत्तम्। वैश्विक अनिश्चिततासु सत्यपि भारतेन 17.8% विकासं सम्प्राप्य तीव्रतम वर्धमान अर्थव्यवस्थायाः स्थानं सुरक्षितम् इति ग्रेटर नोएडा नगरे उत्तरप्रदेश अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मेलायाः उद्घाटनावधौ गृहमन्त्री अमितशाहः उदघोषयत्। सः अवदत् यत्
మూడీస్ ఇది సంస్థయా భారతస్య వికాస పూర్వానుమానం ప్ర